بس یہ کویں گا اچھی باخ اچھی دین اگید مبلہ لکتب فی مویل بگا نارا بس یہ بابا کویں گا اچھی باخ اچھی دین اگید مبلہ لکتب فی مویل بگا نارا ولا فی فیقان مباخ فليا دي جورو تشكاو سرخ الله يجيب.